0: Stop! Io me go. Hai un micro sponsor di volo. Wow!
1: Osta din ceas, lubim o muzică, po lubim-o tu radio. Radio Party Mix.